0: été à Halifax et Toronto. Hallucination à l'instant.
1: Yeah, Hawaii, Miami. Na na na na na na. Yeah, a tribe called Red. Na na na na na na. Hey, Odario.
2: Na na na na na na. Yeah, yeah. One time for your mind.